آئیے سنیں یادوں کی محفل. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت. میں ہوں آپ کا دوست یونس خان, اور آج سونو نگم کو ہم دے رہے ہیں جنم دن کی بدھائیاں. تو کچھ ایسے گانے جو سونو نگم کے بڑے سہانے سے گانے ہیں جو ہمارے سفر کو بنائیں گے سنہرا.

0: کہ ہر کسی کو اپنے دوست کی یاد آئی ہوگی.
1: بالکل.
0: زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بھلے ہی وہ ہمارے متر نہ ہو پر ایک ہمارے بہت اچھے مارگ درشک ہوتے ہیں جن کی بدولت ہماری زندگی سنور جاتی ہے.
1: بالکل. اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیں پریرنا دیتے ہیں کچھ اپنے بھی جیون میں کچھ اچھا کر دکھانے کی اور لوگوں کی سیوا کرنے کی, کیونکہ وہ جو سیوا کے ذریعے اپنی ایک پہچان بناتے ہیں نا, سچ میں بہت زیادہ ان کو مہان ہم کہہ سکتے ہیں,
0: یعنی ان سے ہمیں پریرنا ملتی ہے بہت زیادہ.
1: وہ دوسروں کی سہایتا کے لیے اپنی لائف کو اپنے پورے جیون کو لگا دیتے ہیں, سمرپت کر دیتے ہیں.
0: جی, تو آج ہم یاد کریں گے کہانی پدم شری میں ڈاکٹر بدری داتی. جی
1: بالکل.
0: ڈاکٹر بدری داتی چھتیس گڑھ کے دنتے واڑہ ضلع کے ہیرا نار گاؤں کی پرسدھ سماج سیویکا ہے. بستر انچل میں انہیں لوگ پریم اور سمان سے بڑی دیدی یا بوا کے نام سے جانتے ہیں. بدری داتی کا جنم 15 ستمبر 1966 کو ہیرا نگر گاؤں میں ہوا تھا. وہ بہت ہی سادھارن اور آرتھک روپ سے کمزور آدیواسی پریوار میں جنمی تھی.
1: بالکل. اور جنم کے کچھ سمے بعد ان کے پتا کا ندھن ہو گیا تھا. ان کی ماں نے کٹھن پرستھتیوں میں پریوار کا پالن پوشن کیا. بچپن سے ہی ان میں پڑھنے کی لگن اور سماج سیوا کی بھاونا تھی. صرف 15 ورش کی آیو تھی ان کی جب انہوں نے اپنا جیون سماج سیوا کو سمرپت کرنے کا نرنے لے لیا. کتنی چھوٹی سی عمر ہوتی ہے جب بچے کھیلتے ہیں, آپس میں بات کرنا, اپنی سکھی سہیلیوں میں لگے ہوتے ہیں, اس سمے انہوں نے سماج سیوا کا نرنے لیا.
0: یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عمر میں اتنی سلجھی ہوئی سوچ ہوگی.
1: بالکل. اور ورش 1981 میں انہوں نے آدھیاتمک دیکشا لی اور 1984 میں ونواسی سماج کے بیچ سیوا کاریوں سے وہ جڑ گئیں.
0: آگے چل کے ناگپور میں ساماجک کاریہ کا انہوں نے پرشکشن بھی پراپت کیا اور ورش 1986 میں انہوں نے بستر کے درگم ضلع اور جنگل کے میں پیدل گھوم گھوم کر لوگوں میں شکشا, سواستھ اور سواولمبن کے پرتی جاگرکتا پھیلانا شروع کر دیا. اس سمے ادھکانش گاؤں میں سڑک, اسکول اور سواستھ سویدھائیں بھی نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے کٹھن پرستھتیوں میں اپنا ابھیان جاری رکھا.
1: اور ڈاکٹر بدری دادی نے 1990 میں کیول 11 بالکاؤں کے ساتھ میں چھاتراواس کی شروعات کی تھی, جہاں آج ان کے پریاسوں سے انیک ونواسی بالکائیں شکشا پراپت کر چکی ہیں. انہوں نے پریواروں کو سمجھایا کہ غریبی سے باہر نکلنے کا سب سے پربھاوی مادھیم شکشا ہی ہے. ان کے چھاتراواس کی کئی چھاترائیں آج شکشکا, نرس اور انیہ کھیتروں میں کاریرت ہیں.
0: اور ڈاکٹر بدری تاتی نے ماں شنکھینی مہیلا اتھان کیندر کی استھاپنا کر کے مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے کا ابھیان شروع کیا, جس میں مہیلاؤں کو سلائی, کڑھائی اور سوروزگار کا پرشکشن دیا جاتا ہے. انہوں نے سویم سہایتا سموہوں کے مادھیم سے آرتھک سشکتیکرن کو بڑھاوا دیا, ساتھ ہی مہیلاؤں کو بچت, شکشا اور آتم وشواس کا مہتو بھی سمجھایا.
1: اور اس کے علاوہ انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر سوچھتا کا سندیش دیا, بہت سے نشہ مکتی ابھیان چلائے, سواستھ اور پوشن کے پرتی جاگرکتا پھیلانے کا کام کیا, ساتھ ہی مہیلاؤں اور بچوں کے سواستھ پر وشیش دھیان دیا. بستر اور ابوجھمار جیسے کٹھن علاقوں میں کام کرنا آسان نہیں تھا اور وہاں پر انہیں کئی ساری دھمکیوں کا اور ورودھ کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا,
0: لیکن انہوں نے سیوا کا مارگ کبھی نہیں چھوڑا. وہ لگ بھگ 570 دورست گاؤں تک پیدل پہنچی, وہاں کے لوگوں کا وشواس جیتا. ڈاکٹر تاتی اتنت سرل اور سادگی پورن جیون جیتی ہے اور انہوں نے اویواہت رہ کر سماج سیوا کو اپنے جیون کا لکشیہ بنایا. وہ ہمیشہ پارمپرک آدیواسی ویش بھوشا میں دکھائی دیتی ہے اور اپنی سنسکرتی پر گرو کرتی ہے. اور ڈاکٹر بدری تاتی کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی سفلتا پد دھن یا پرسدھی میں نہیں بلکہ سماج کے لیے کیے گئے نسوارتھ کاموں میں ہوتی ہے. انہوں نے یہ سدھ کیا کہ اگر سنکلپ درڑھ ہو تو ایک ویکتی بھی ہزاروں لوگوں کے جیون میں آشا اور پریورتن کی نئی روشنی لا سکتا ہے. لگ بھگ 4 دشکوں کی نسوارتھ سیوا کے لیے بھارت سرکار نے انہیں ورش 2026 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا.
1: بالکل. تو بہت ہی زیادہ پریرنا دائی ان کا جیون رہا ہے اور ہمیشہ انہوں نے دوسروں کی سیوا میں اپنا جیون لگایا ہے.
0: اب ایک سندیش سنتے ہیں.
1: ہاں بالکل, سنگیت سنتے.
2: انجینئرنگ اور میڈیکل انٹرنس پریکشا کی پڑھائی کو کیسے بنایا جائے آسان, پربھاوی اور تناؤ مکت, اس کے کچھ فارمولے بتائیں گے فزکس کے پروفیسر نین ورما.
3: اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہی ہیں, آپ اپنا سٹڈی ٹائم ڈیوائڈ کر لیجئے. 6 گھنٹہ آپ جو بھی کوچنگ میں جاتے ہیں, 7-8 گھنٹے کی نیند, 1 گھنٹے کا آپ کا سپورٹس, اس کے بعد میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ ٹائم ڈیویژن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکاز دیٹ ٹائم ڈیویژن ڈیفرز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. لیکن آپ ایم سی کیوز روز پریکٹس کریں, بیکاز آپ کا جو بھی ایڈمیشن آپ کے آبجیکٹیو ایگزام کے رینک کے اوپر ڈیسائڈ ہوتا ہے.
2: کاؤنسلر ڈاکٹر سمتی اوزا ساجھا کریں گی تناؤ اور دباؤ سے کیسے نپٹے,
4: ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا. اب زمانہ بدل گیا ہے, وی آر ان ڈیجیٹل ایرا, और इन्फॉर्मेशन फ्री